0: سامعین آبشار کی خدمت میں ناہید خان کا آداب۔ سامعین، اردو میں افسانہ نثر کی وہ صنف ہے جس میں زندگی کے کسی ایک پہلو واقعے کو اختصار اور فنی مہارت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ایک نششت میں پڑھی جانے والی کہانی ہے۔ افسانہ انسانی زندگی کی مخصوص پہلو، جذبے یا کہانی کا خلاصہ ہوتا ہے۔ آئیے ایسے ہی ایک افسانہ سنواتے ہیں جس کا عنوان ہے میں کون ہوں۔ آپ سے مخاطب ہیں ڈاکٹر شگفتہ عارف حسین۔ سماعت فرمائے۔
1: آج صبح سے ہی رات میں ہونے والی اپنے گروپ کے تمام ڈاکٹرز کی پارٹی کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ کلینک بند تھی، نوٹس بورڈ پر نوٹس لگا دی گئی تھی کہ آج دوا خانہ بند رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب، میں اور میرے تینوں بچے نوکروں کو ہر طرف کی صاف صفائی اپنی نگرانی میں کروا رہے تھے۔ ہر ماہ کسی نہ کسی دوست ڈاکٹر کے گھر پر ڈاکٹروں کی گرینڈ پارٹی منعقد ہوا کرتی تھی۔ آج ہمارے گھر پر اس پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ بچے گارڈ کو سختی سے منع کیا گیا تھا کہ آج کسی بھی آنے والے مریض کو چھٹی کی خبر دے کر رخصت کر دے۔ دیکھتے دیکھتے شام ہوئی، تیاریاں بھی قریب قریب مکمل ہو گئی تھی، قریبی دوستوں کا آنا بھی شروع ہو چکا تھا، فیملی ماحول خوشگوار بننے لگا تھا۔ میں نے بھی ابا جی کے کمرے میں کھانا رکھوا دیا تھا۔ عموماً وہ اب اسی طرح کی محفلوں میں آنا جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ عمر کا تقاضا تھا کہ جوانوں کی محفلوں سے دور رہتے تھے، اسی پسند نے انہیں خاموش اور تنہا پسند بنا دیا تھا۔ ہم لوگوں کے پاس بھی اتنا وقت نہیں رہتا تھا کہ ان کے پاس بیٹھ کر گفتگو کریں، بس طبیعت کی خبر گیری کر لیا کرتے تھے۔ وہ صبح سے شام مسجد میں جایا کرتے تھے، وہیں دوست و احباب سے مل کر مسرور ہو کر گھر آ جایا کرتے تھے، یہی ان کا روز کا معمول تھا۔ بہرحال شام ڈھل کر رات ہونے لگی، گارڈ نے آنے والوں کو اس قصے کے استقبال میں پیش تھا، لذیذ کھانوں کی خوشبو فضاؤں میں پھیل رہی تھی۔ تبھی باہر ایک عورت کی آواز زور زور سے آنے لگی، وہ مدد کے لیے ڈاکٹر کو آواز دے رہی تھی۔ گارڈ سے اس نے اور آٹو رکشہ میں بیٹھے ایک نوجوان ڈاکٹر نے گارڈ سے بہت منتیں کی کہ گاڑی میں ایک بزرگ آدمی شدید زخمی حالت میں ہیں، جنہیں ایک کار نے زور سے ٹکر ماری ہے، انہیں بے ہوشی کی حالت میں سڑک سے اٹھا کر آٹو رکشہ میں لے کر آئے ہیں، خون بہت بہ رہا ہے۔ چونکہ آج اتوار کی وجہ سے سبھی دواخانہ بند ہے، اس دواخانے میں بہت روشنی نظر آئی، لوگوں نے انہیں یہاں لے آئے، مہربانی کریں کہ ڈاکٹر صاحب کو بلا دیں۔ گارڈ نے سخت لہجے میں جانے کے لیے کہا، آج یہاں بہت سارے ڈاکٹروں کا پروگرام ہے، آج کوئی بھی مریض نہیں دیکھیں گے۔ ارے بیٹا، جب اتنے ڈاکٹر ہیں تو کسی ایک کو بھیج دو۔ تبھی ایک ڈاکٹر اپنی فیملی کے ساتھ گاڑی سے اترے، میں نے دوڑ کر انہیں گاڑی کے میں زخمی مریض کو دیکھنے کی منت کرنے لگی، ہاتھ جوڑ کر کہا، ایک دفعہ اس مریض کو دیکھ لیں، آٹو رکشے میں بے ہوش پڑے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا، انہیں سرکاری اسپتال میں لے جاؤ، آج یہاں ہم لوگ پروگرام میں آئے ہیں۔ بچوں کا ہاتھ پکڑ کر اوپر کی طرف چلے گئے۔ میں سوچنے لگی کہ کیا ڈاکٹروں کی اس جمع بھیڑ میں کوئی انسان نہیں ہے جس میں فرض کے لیے اتنی انسانیت بچی ہو کہ وہ بے ہوش پڑے زخمی کو ایک نظر دیکھ لیں۔ جب کسی نے بھی نہیں دیکھا تو میں نے میرے بیٹے کو آٹو رکشہ میں جھانکنے کے لیے بھی تکلیف نہیں کی، تو میں نے اپنے بیٹے سے جلدی سرکاری اسپتال لے کر چلنے کے لیے کہا۔ میرے بیٹے نے تیز رفتار آٹو چلاتے ہوئے سرکاری اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں لے گئے۔ سبھی کو ہاتھ جوڑ کر جلدی سے دیکھنے کی منت کرنے لگی، بزرگ کی حالت بہت خراب تھی۔ خیر، وہاں غریبوں کے لیے ایک انسان کی انسانیت موجود تھی۔ ڈاکٹر نے کہا، ہم لوگ پوری کوشش کریں گے۔ کئی گھنٹے گزر گئے، اندر سے کچھ خبر نہیں آ رہی تھی، ہم لوگ گھبرا رہے تھے۔ تبھی اندر سے ڈاکٹر صاحب نے افسوسناک خبر بتائی کہ زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے ان کی جان نہیں بچائی جا سکی۔ میں اور میرا بیٹا دونوں سناٹے میں کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ اب کیا کریں، انہیں کہاں لے کر جائیں، یہ کون ہے، کن کے والد ہیں، کہاں ٹھکانہ ہے، کچھ معلوم نہیں ہے۔ آپ لوگ کچھ ضروری فارمیلٹی کے بعد صبح ان کی ڈیڈ باڈی لے جا سکتے ہیں۔ تبھی میں نے اپنے محلے میں اپنے بیٹے سے کہا کہ اپنے محلے کی مسجد میں جا کر امام صاحب کو پورا واقعہ بتاؤ کہ